0: Zai thì min nga sắc và môi em bên ngặt lấy lễ mày ô lê tu là chú ăn thuần thu sợi nó quân mong thủ rin la sợi nấu bằng la ra là muốn sang đi lâu xóm lẻng
1: tun lai thuần thu ngày năm tám tắc ca ra căn màn lai pi lệ pu thuần thu in sha ta lộ tổ lâu em à với nà cho ăn căn màn lai pi lệ pu tu thuần thu gì ngầm gì ngày năm em bay bạc hạt xuân lai với cái rừng sẹo đôn chế ba muốn để bên mình lâu ngày thạc sắc đôn nha man lai hian kho pakhata hian in ro pui tak thirin hi a oma thirin kan huto nga yem alum don siawa po mange tiro u chu chu chon lai hui te in ani a chon lai hui chuan na cha pasari ani ya ani hi an u nau ji nga no pang per du tu ani a anu cha te hian an fer ne nei chun ani awangin an dwa te em ema adu zong to phut chu eng po ti sak zelan pe ya anu cha te nan dwa chia nuam don mange anila chu apang chang thei to boka